0: SBS Audio，
1: 耶 ，Play SBS Audio， 这里好个三弄。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill，SBS
4: Pop Asia， Non-stop Asian Pop。
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है,
7: far from the partisan politics.
1: 到底是谁唱着就好路？不能到登高，这里好个热。听不能到底是谁跟我说？我问到亚洲个谁 ？Download SBS Audio App， 来一层 download。
0: SBS.com.au/audio。
1: ta tỏ cho mọi đứa chỉ bỏ lòng xin lên nó tự ý lo sáng lên đôi chồng ở sang lột trò mồ thế tay trái chéo yo xì nó họ yo ở trò mót măng trò cái tay nhẹ xia xì lên già phần nên sửa ye chia lìa chồng nhẹ xia xì xài ta tiệt yo xì cho trái chia thế chọn gì nó ya te ke po long dao chan dao yao yo bim shi zi li no de yi lu xia lin du xiang sheng ge zhao mo zi no de yi lu xia lin du xiang sheng ge zhao mo jia yo zhe de ne wo shuo le na bo de mo zhe ke po long zhe de ni o le ke de she le ya te le ya le de ni superannuation le ya zha parental leave le shi de ni o te zhe de ni zi wo shuo yu mi ni wo da lu jia wo chong fu de qie de de nao qi sheng na da dao yo shi zhe ge po long na zhe fan nen shi ye le xiong ye zi ye qie no jiang lin dai zhe ge da bi duo fan nen shi ye qie le xiong ye zi ye qie no tie li wo zhou yo ko duo de zai qie tie da shi zhe ge po long xiong no no gu yo zhuo chuan da de neng wo hao le zai nie hao le de nie wo zuo shi da lu jia shao shi hao le tie de zuo yi de nie shi mo zha zha de la luo de nie shi wo la luo zhen zi na jie gang jia ge bao long wo dai bao zheng le you mo wan dao mi len tu neng wo hao le na yo dao nie hao len dao zhen zi zai dao de mo wan dao mi len tu neng wo shi le wo hao le na yo dao jia nie hao le dao zhen zi zhe le bao zhe jie zhe qi feng bo de le luo gang hao favor commission dao bao zhong thì ở chỗ cho nên ở hậu lực cái đó nhé, cho nên là ở đâu cho nhé, national minimum wage nó đâu tồn tại cho nên năng có chỗ chút bao nhiêu bao đó là cho ít số mong từ là ít tăng từ, là xí xài thì là cứ đâu nhé, cho nên ít tăng thì ở lo cho nên chỉ đó là, giờ thì ở hậu lực ít tiền từ cho nên bây giờ ít tăng, vấn đề ở thế sẽ, chỉ ta lên nào là cứ ở bí sĩ cho cái nhẹ nhẹ hậu lực cho tên năng ở hậu lực nó bí chỉ lý để ý lo xả lên đồ, xong xong có trong nào mồ. Thế giờ trong mua tên năng ở xứ là cho nên ở chỗ gì mi lần tồn, giờ tạo cho modern awards nó. Thế giờ tạo nhẹ super cho tí lối chạy và tê chuyển lại luôn là thế nhẹ lên cho giờ. Cho cái bảo long chẳng chẳng chấp lại giờ mua cho phần sự gì là nhẹ xong xong nó chế, giờ thế nhẹ super kia cho lối xe và thế nhẹ hậu lực cho tên năng. Bí chí nó thì ý lúc chẳng hình đồ mùa chạy tế chú là lùa nó yếu chú tạo thể nhìa super cho tế nâng của hậu lực kia cho tế lúc chạy là thể nhìa hậu lực chỉ do cho thể bé lưu lý lại. Bảo thông mùa chạy kế bọc lòng nó là vì giờ xa là ổ tế trong xua có tế chú là lùa nó phân chỉ thân chúa chỉ thể cho nhìa super nè xin cho tế nâng. James Corvo ở tù Chief Policy thì Advocacy Officer là lúc còn học Association of Superannuation Funds of Australia hay tìa. จะแก่ปอหลงเชียนะยอจวดชวนดอตก็จวดมิลันตุนังออสเตรเลียแต่ซูเปอร์แอคเคนต์เนี่ยฮะเดียใช้เต่าแต่ยอจอนดาวมิลันตุนังออสเตรเลียนะยอเต่าจะเนี่ยซูเปอร์นันเต่าต้วนสีเวลาเขาแต่ละเต่าเราจะเนี่ยซูเปอร์จอดดัวเทียเต่าเราจะเนี่ยซูเปอร์นัดเสียงตามอลีแต่นังออสเชงกาจะแก่ปอหลงนะจ่าเดียยอฮะเดียจอเนี่ยซูเปอร์นันเต่าหมดเลยจ่าเราเต้นนั่งจะซูเปอร์แอคเคนต์นะเจเต้นสิตัวนะเจหายอยู่ว่าตัวเลยนะเต่าใส่เสียงฉีแล้วนะเจเกคือเต่าเนี่ยที่จะจักรจะมองไกลปังละล้วนนั้นเต่าต้นสิหายชินจังจะล้วนว่าจงว่าเขาเลยเขาบอกเทเลขยะเตี้ยจะเก็บเอาหลงนะอยู่ปากกับเต้นนั่งว่าเขาเลยนะมอปังเสือละชั้นเหตุเช่เต้นเนี่ยซูเปอร์จังจะเต่าเทตัวเลยนะร้องเลยจ้าก็เทเลมอปังเสือละชั้นเต้นเนี่ยว่าเลยเต่าเนี่ยตัวละจะแอคเคนต์เท่าละละชั้นจะเพย์สลิปหน่อยใส่เตะเตะล่าหลวงนะก็มอ

won't say a dalet though. Got she tamakung se mo call a ya what's all that de la ya john. Nang was such a message that jokong how it's on junk dolet to tear. Chuan xin là cũng mua lời cho cái bỏ lòng đại hải năng nào thiết và do tê là lộ và mua tê si phụ là tê chế tê không nói hết sự do chủ tộc thiết có mong hết tiệt tên chế tê không nói hết sự là tàu lòng này tàu lòng này là tê chế tư tiệt tiệt có tê năng nào thì tàu tàu hết tiệt lại tàu tê rõ mòn nó thứ lọ tí lúc chơi nào là tê ngay và cho một tăng chữ tê là lộ thiết tê tăng chỉ nô là tê không phiền đi do lúc không ác xích nó là cô yo đào thèn đào tuân sĩ trở lại cho cái khó tên cái và thấy ý chồng ý chồng tư thế trở lại cho lo tê là lùa mê và mua chạy thỏ đào cho cái bác chỗ này cho những chồng yo đào cho nhẹ bác chỗ cho lên năng cầu chẳng cho đồ lên năng cầu chẳng đồ là thế hạ để lại xí cho mình cho chúa là tê tư cho là ua là cho là lùa và cái nó là tên nâng ô yô khổng xí nâng đào chá sáng nâng yên yô tạo chá kì bỏ bùa lần nâng chá chạy National Energy Customer Framework. Và yô là ô tư rong xô gà tạo chá kì bỏ bùa tên nâng vấn đề ô yô cho chê chí xí cho lô tư xó là yô yô thể tên nông kì đào tuân xí nâng. Chú tà lê nâng lô cú chẳng yô thể càng cho xê thịa yếu sĩ cho chị cho là chị cho nhà superannuation và trong phụ thế cho nó tạo khía tiền chuẩn nhỏ cho này để sẽ nếu bổ một công sửa chị tạo chạy là khó tạo trái chạy cho là sĩ nhà thả thông bằng ra tới cho sửa nó là chị họ đã tạo mọi đấy chị bỏ lòng chọn gì nó chị cú mua trái chạy for go là food organic and garden organic yếu bí cho là sĩ cho là chị cho không sáng sân chỉ ta lên đó là cô mua trái chạy cho là từ xe chỉ bút xí tên nhẹ tàu là giá chỉ đỡ hủ thiê cho là từ xe tên nhẹ rồi xí cho một thân gà cho cái vật hệ tuần nâng cái dây trọng trái và vừa cho là xí đầu cho professional sectors thiê để sang Victoria nó chỉ tên nâng địa chỉ nhỏ nó cô vừa mua bằng sự một xí đầu cho rental bonds system ở mua xí tại sao có một bằng sự chỉ đạo cho bonds này mua sắm cho tổ chức chia và tiến hành làm một điều chỉnh nhỏ. OK, nó là tên cái luật tài sản là cú vừa bằng gì cho tuần gì. Nhất là Queensland này, cái cú vừa chỉ ít giờ chạy cho là chủ cái tem nhỏ nhỏ tạo ra cái nhà sáng tạo tuần gì cho tài công học và học lần đầu là tem nhỏ nhỏ thiết. Queensland này cú vừa chỉ đua cho chạy chia hộ e-mobility rules và cho là chủ cái e-bike là e-scooter. Có thể nâng và chạy cho nó dù chú cho thấy chú bự rộng. Nhất trong đó với chú nó sẽ là nó chạy thể nâng nhất trong đó lúc sẵn nó dù một bằng sự một sự tạo cho container deposit scheme thì một bằng sự sự tạo cho trò và tổ chung phụ sẵn nó tạo tăng chế. Sáng sáu Australia chế thể nâng và mua chạy tạo cho senior cards nó dù một bằng sự là sự tạo thỏa đá cho cú tuần gì và chú ta dù chạy cho thấy chú hợp lợi và hợp lợi. Họ này ACT thế chế xin mê nè nà chế cụ tàu mô cho kê bọc lòng tàu tê là lọ vã chế lì yô chì tàu thê cho stamp duty yô hà tìa tê nâng nè yô chế thức thay lưu nhó. Tù sâu chân sạch nè Michael Siron cho tàu SBS News thịa cụ yô vi sài viêu mất hài lòng cho tàu SBS Radio mong program.

0: More sbs.com.au/mongolowashajingtingtoko gom long tau so su chia jo ja so su tia tia gela jen da sbs.com.au/mong poya ka nyam long sbs mong jo je gong da pe shi ta nze ho facebook nye nye tia ta chi yin jo sbs mong da facebook
1: Sosie tsaki game chi je ge mondi xiu yi ta che de wo mo de ha zhong ha zhuo dao zhong ha bei she bo mo fu xiu dai dao de neng zhe ge ko xie mim ta hai de
2: my journey in australia was not easy I was struggling with english loneliness and my accepting sexuality and identity
1: ko che kai tuo de chao san ma chi ya de ya yong yi le ve de kha de ko chi chuo pao lang ke jong wa to ko mo za ke kho xie tie za ke la lang pao za ko cha sexuality la ko lu chi thai chang yi chang chi po yi chao na che de chen yi pon ko tao xi lu chi ji xin ren yo ku wa she de pao ti ya forest bathing la xi ya za ke mo ndi to yi tha che ti o mo te ha jong ha chuo to tong ha pe lo ha pia cha ya la wa te jong dai cha se chang lo ten wa ho len dao tong lo wa ke na la ko ya I lu chi cha la chang ka ten na ka ta ka mo ke shi chua da ta ten ng tia la pa po bu te ha jong xiong xin yi po chua cha na chi ko ta mo ten ng tang chang na ta mo pi shua te she cha ke mo shua te ta tong ho pe ha jong ha chua na ho pa po ta de chi ro ten ng lu che bị xử lý cho khi tao một nhà chọn xe động chư nữa thì hà dùng hà tao một nó để xua đèn từ là do tao một bỏ để xong động đo chùa đâu tao hà dùng đây là chẳng tao làm đấy cho khi tao một xí lúc xí hết một xua để hà dùng hà chùa tao trong học đề này cô do tao dạy và tao sẽ chân dị dùng cần phải có thể ba cái tên năng nào chỉ cho nhau xia đó là tôi mới cho kể tăng sáng sinh đại lão nọ, đại mèo bơ nọ, cú sáng tạo hay tiệt, cho kể tao một số ít tha trời thừa mò tao trong hợp bị hạ dùng hạ chùa, yo ba cọ tên nương là chỉ tao khó xía thía, hay chinh chăng trâu cho kể lọ ba tao tên nương ở chỗ để kêu ai, ở chỗ nương sĩ để cho trời tên nương thọ nạ, bởi vì một sáng số chuẩn gì để xé cho kể một số ít tha hạ dùng thừa mò để tao trong hợp bị hạ dùng hạ chùa, bởi vì mò vẫn là ba đại tao cho kể khó xía.
3: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and you know, building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least.
1: Chắc là ít tuổi nâng LGBTQI để trải tạo tại chỗ đầu trại theo chỉ một sự mua phẳng cộng đồng tế giới. Thế chỉ mua bằng sự mù chỉ cho cái sự cho rằng đó là lợi tụ là chỉ mua cho cái sự cho tạo đó lợi tụ là thế cho là nó do thả cho trong hàng đầu tụ là bé tê cho rằng nó là cho lên kia thì là do cho nên của cho nên cho cái lời cái chạy đó chỉ thế do cho lòng tạo thì rồi tạo lại cái nhà sáng chơi đùa thì mua cho cái sự cho tạo đó là lợi tụ là thế cho là nó chơi đùa đó khoa tiền là do ít cho nên người tao chỉ tận ít cho cái lịch chạy từ việc đó khoa tiền rồi tới cái lịch chạy này do chú nè lại còn lại thế là tao chạy cái nhà xăng yên xèo chạy của do tổ cho lúc còn hậu many colored sky và do lúc còn hậu ba cho nên thọ nạ thiên năng tới cho và do cho LGBTQI nè Melbourne nè tiền.
3: Loneliness is a huge challenge for the community that we work with, and yeah, I think that comes from the fact that being both LGBTIQ and newly arrived means that the places where you feel safe and welcome are quite small and far between, and many of our.
1: Okay, nhau tin lưng tự dân khảo sát của do ý cho tấm mạng nhau cần còn là bé cho nâng dây sao bé cho tao là rõ sửa. Cô xa tiếng nhà tây giả mua chứng của bé cho nâng LGBTQI là do cho nâng còn nhiều cái tuổi trẻ cho tới chiều xưa là. Yang yao jian neng o tuo nan dao tai che tuo no yang nong dao de yang chi chuo dao zai ge nia sheng tie yang chi chuo zao dao zai de le ke chi nia de ying mo bei de neng dao ta za he de le ya dao la zhe zhi xi he de shi lai yuo wo yi xian yan dao le de ke le ke zai lin dao le jian neng le de zhe zha wo le yi

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! Mokok siwa te ha jong ha chua. Nha tròn đẹp mèo bơ nọ. Thế lì tàu mô gọng ua va rau. Tàu mô gọng nò mọ o kè sàn đọc rộng. Ý khá chờ gà tư mô say nông. Thế mô tàu kè o kè. Nha tròn đẹp tên đu hiệt sử mô tê xô xê. Lì mô rộng o kè. Sá la xí thạ. Giờ lại lô nâng. Thế bỏ tàu tè mô chông nâng đào tù nâng o tàu mô gọng nọ. Do cho nâng ở tầm một cọng thế thay giao thiết ở đó là nông tàu tiền là giá ít phần là tên nâng ở tầm một cọng cho cọng dòng nó. Nó sẽ stop here tiền.
3: The things that we would be measuring in the project were things like whether there is a reduction in loneliness, whether there is an improvement in connection to nature, and in both cases we saw some reduction.
2: Tàu giờ ở bên xã là chăng là bên giờ project là chỉ bên xã là chăng là thế sẽ. Cho kể cho tên năng muốn gì tới hạ rộng hạ chung nó bộ bác ạ, đời tao là cho kể khó xe. Bộ bác bỏ tao thì, cô bác ạ tên năng nó mua kể sĩ chua tao nó rồi tới hạ rộng hạ chung, đào tuân gì. Thế cô bỏ tao thì, bác tao là cái lời chỉ cho, nhu xuyên dập lời lời chỉ cho, nhó khó xe của. Cô bỏ tao thì, giá ý cho chỉ dịu cho là bác ạ tên năng nó tao mua phần cộng rõ rõ lời tù thế. Ô kê nó là cô yêu lúc chị yêu là ba cả tên hưng đạo tạo ra kênh nga nhân dòng thiên nga hô hô. Vì đó cả tên ô tô tên hưng đạo một gong đạo lượt tù là yêu yêu đạo một gong mù bọ mù xua tê hà rong hà chua tê. Yà chị ta yêu mù trong đấy có chè kho mó tư mù kho yêu. Thế bọ tạo tê tê hà rong hà chua yêu ít thật chờ ô tô nâng xì cho lộ ô chờ chờ xin chi. Chỉ do hai tia yếu ở trong tên năng là tàu một xua một bọ tê chờ ý buồn gì. Thế một bọ tê nâng chống năng đào tụ ở tàu một con ổ ở trong lâm lòng tàu tê là tàu sẽ kinh nhắc sân. Và chỉ ta yếu chơi tại trò mua lựa tù nó yếu nô cho yếu là diệt dị để chỉ tàu yếu. Vì đó có thể thay cho nữ ý thay chơi ở bá cổ yếu mô bằng sự mô xí chua tàu nó trong lựa tù. Và chỉ ta yếu trôi từ chú nè.
3: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research, we are adding to it.
2: เพราะฉะนั้นเราจะกู้มอบบัตรเครดิตเขียนเอาเลยจะลีเต้นนั่งอัตโนมัติกองไปจากโปรเจกต์หรือไปจากโปรแกรมเนาะได้รู้แต่จีเตาเคลียร์จะกู้ปอดเตาเดียจะเก็บต้องมัวชัวเต้ต่อจังหวะไปหาจังหวะจูนักกู้ป้าเตาเลยเวลาเขาเตียยี่จีเอาป้าก็จีตายว่าเชื่อเตียจะมัวเลยตัวเจ็ดสี่ลิจ่าโตอยู่เท่าอยู่มุ่งชีเกี่ยชิจวนรอดเลยตัว
4: With nature program, it is a gentle way for me to meet people and connected with the community. So nature is healing. We've been there together, and that's why, like, I choose to be in nature. I feel calm, I feel peace and connection to the community.
2: The program is xua tê hà rong hà chua nó do tê dạ ua bác khó tàu dù lưu xia nôn chữ. Bế tàu mô xua thay chẳng lạc ua kê thịa, cố yên xa mô xua tê tàu trong hợp bê hà rong hà chua. Vìa đọc hà tê bác cụ gà cụ chư tàu cụ tù khăn thịa, bác gà cụ mông tàu tàu cụ tàu dạy kê thay yên thịa mô chì kê xì chua tàu, nà rô tê rê rô. Tù sâu ra sơ sơ nà yà Olivia D.R.